pɛmɛ maa so na pɛmɛ kro pɛmɛ show di ɛnu nya nhyira ne ahoɔden ahyɛ ne ayɛyi ɛnka odin ɛde wa sɛ wahoɔden ne wadom ne wɔmɔborɔ hu no ɛyɛwo ɛna wawu ɛde agye yɛ nkwa

nsɛm na sɛ yɛ hyase ɛdi ɛfiri ɔmɛn mɛra sɛ bɛdwɔfie ɛhɔ ɛne ɛyɛ deɛ ɔtɔ ɔsorosoro no ɛyintabea ɛne awia yi ɛde ɛma mmerɛ sɛ bɛani a ɔgyina mu ma ɔmanfoɔ a ɔmanhyia anafoɔ abato pɛsua so na na gye bafoɔ wu a mmerɛ sɛ bɛani ne bɔne nyinaa ne sɛ yɛakyerɛ baba a wɔabi yɛfrɛ ne salome awuti bafo ah wonom kyerɛ baba na no na danfo ne gana dwɔlɔfoɔ a ɛkyɛ sɛ wɔne ne kɔ nakra nanti yɛakyere ne deɛ ɔbɛtumi akyerɛ baabi a gana dwɔlɔfoɔ ama kyɛ sɛ kwadu ade atetare ne sɛ wɔne ni ɛdi soma si dwa bi a abawa ne yɛde nkɔto kukum ne ne ɔlɔya ni kɔgyina mu sɛ nkɔkɔ akɔhwɛ sɛ ɔbɛnya bail ɛde ama baba wa salome awiti bafo a yɛkyere no ɛkɔ na wɔtwe mmienu nie na wɔpie firi court no yɛnkɔnkɔhwɛ a ababa wa bi ɛne aberante bi adɛn ɔmo firi yoko ɔmo baba bɛkyɛ no ɛde nakɔ na ɔsɛ a na yoko fo sana mochi nipa sɛ bɛnya abɔfra yɛmra hyɛ bɛni ɛna na na na na yɛ kan yɛ kan mo mfa krataa bi amrɛ me sɛ mu hiame emre bi amode krataa ɛba me office na mo sɛ mu hiame office pani me nsoso kra lo adwuma me yɛ me di mra hyɛ bɛni nti ne ne mintimi nyɛ ne sɛ de kan na me yɛ nti obi ne edi ade sɛ pani etimo kasa mo hwɛ sɛ nipa no na mo aba bɛ gyina me maboboa no wɔ court sɛ mo bɛkyeme de a na nyɛ ne ne kwa so ne ɔba ɛyɛ facebook abɛ hu no kyɛsa ababa wa no timi sɛ bɛ de yɛ asanto anana paa wa yiri me sibje ni na ma sibje ni je ne hunu osum no tena de o wo so gate ni mu abie ti ni nipa ba ko mienu bia wo ho no a wo mo ho den kakra dia na sen kam sibje ni dia utimi sen ko yiri ne ne ko ya mpa mpa ne ka ni tuye mpo no da sukra ka nim na wo de okatachi age sika pa dia ne wo kɔto kɔtachi betena se ye baba so na ansa na no donkuma e wo memra sibje fi